Ok. Nari ndimo mbarebera uyu mukino wa aha primeiro de agosto ikira ni kipe itwa Fomboni. Imachi. Ekandebe neza. Imachi.